0: Dobar dan, Hrvatice i Hrvati. Slušate hrvatski zabavni program srijedom u 1. Program je namijenjen slušateljima koji vole više muzike, a manje priče. Pa želim vam ugodnu zabavu.
1: Kažu da zidovi imaju uši, ja ne vjerujem u to. Ali vjerujem da jedan stari jastuk zna više o meni nego svi ljudi. Na njemu sam plakao kad me nitko nije gledao. Kad bi samo

Prošli vikend u Hrvatskoj je bila obilježena Međunarodna noć šišmiša. Do sad je u svijetu opisano više od 1500 vrsta šišmiša, u Europi su zabilježene 52 vrste, a u Hrvatskoj 35 i sve su strogo zaštićene. Brojnost vrsta šišmiša najveća je u tropskim i subtropskim područjima, dok opada prema polovima. U Europi se populacija smanjuje, pa nekim vrstama prijeti izumiranje, a u Hrvatskoj su sve vrste u nepovoljnom stanju očuvanosti, u skladu s Europskom direktivom o staništima. Upozorili su u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

mnogo je poznatih zanimljivosti i ljepota na Dugom otoku, a oni manje poznati su potkopi za ratne brodove, koji su se koristili 70. godina prošlog stoljeća. Dok se domaći sjećaju kako su se nekada ondje kupali ili skrivali ribarske brodove od nevremena, sve više ih kao atrakciju otkrivaju naši i strani gosti. Unutrašnjost strmih stijena Dugog otoka skriva čak 3 vojna potkopa koja su služila za zaklon brodova i podmornica. Vis, Lastovo, područje Ploča, Pelješca, Brač i ovi na Dugom otoku, to su sve potkopi koji su rađeni do 70. godina prošlog stoljeća.

trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB. S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Hrvatski jezik na sveučilištima u 25 zemalja uči više od 2000 studenata. Među njima su i studenti u Lisbonu, koje Hrvatskoj privlače kultura, glazba, ali i profesionalne i osobne veze s našom zemljom. Istodobno, hrvatski studenti koji studiraju u portugalskoj prijestolnici hvale kvalitetu studija i život uz Atlantik, ali upozoravaju na paprene cijene i loše uvjete stanovanja. Na Filozofskom fakultetu u Lisbonu hrvatski uče studenti vrlo različitih interesa i zanimanja. Naprimjer, Miguel Pedro je fizičar koji surađuje s Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu, dok njegov imenjak Miguel Guillame, 34-godišnji liječnik, hrvatski uči zbog ljubavi prema slavenskim jezicima, a Ivan Silva iz Perua hrvatski uči iz vrlo konkretnog razloga. Uskoro se planira preseliti u Zagreb, jer Hrvatska ga je, kako kaže, osvojila i svojim plažama.

Drniš će ovih dana itekako opravdati status grada pršuta, jer je u subotu otvoren 9. međunarodni festival pršuta na kojem su se okupili brojni proizvođači i ljubitelji te delicije. Za 9. međunarodni festival pršuta pripremljen je bogat i zabavan edukativni program, ali prije svega tu su stotine kilograma vrhunskog pršuta i ostalih suhomesnatih proizvoda. Festival je službeno otvoren, a u tijeku je natjecanje u rezanju pršuta u kojem je cilj izrezati što tanje i što dulje fete pršuta. Predsjednik udruge proizvođača drniškog pršuta Drago Pletikosa poručuje je kako je festival pun iznenađenja, dodavši kako se okupilo mnoštvo ljudi.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Ispod zadarskih kvartova, 20 metara pod zemljom, krije se gotovo zaboravljena mreža tunela i bunkera, svjedočanstvo burne vojne prošlosti grada. Građeni od kraja 1920. godina korišteni su u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu. Danas su dijelom zapušteni i zatrpani, ali ih entuzijasti i stručnjaci nastoje istražiti i sačuvati od zaborava. Iz zraka se vide kao kupole i malo pomalo svih 250 njih je pronađeno. Ulazak u tunele, od kojih su neki čak i 20 metara pod zemljom, vrlo je zahtjevan i stravičan. Tunele i bunkere prvi je sustavno počeo tražiti i istraživati pasionirani ljubitelj ratne povijesti.

Slušali ste hrvatski zabavni program Srijedom u 1. Današnji program za vas je pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedeće srijede u 1 sat poslije podne, zatim naš hrvatski zabavno-informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i hrvatski radio sat u nedjelju od 12 sati u podne. Želim vam lijepi i sretan dan. Con noche

0: Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-974-00 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.
1: Noć popisa stanovništva bila je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800-181-227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
2: Station sponsor.

0: Na svojevrsnom pokloničkom putovanju manastirima, crkvama i istorijskim mestima Srbije su deca srpskog porekla koja pohađaju redovne gimnazije ili nastavu na srpskom jeziku pri gimnazijama. Na taj način čuvaju svoj jezik, pismo i kulturu. Većina po prvi put posećuje manastire Žiču i Studenicu, te crkve u neposrednom okruženju kao što je hram svetog velikomučenika Kneza Lazara u Mataruškoj banji.
1: Nisam do sada bio ovdje u ovoj regiji, bio sam u Ovčarsko-Kablarskim manastirima juče i tamo sam oduševljen, to je jednostavno naše nasljeđe prelijepo.
2: Prvi put sam na ovakvom putovanju gdje se obilaze manastiri Srbije koji su itekako značajni za našu istoriju i za naš narod.
0: U gimnazijama poput Dositej Obradović u Temišvaru deca pohađaju nastavu na srpskom jeziku decenijama unazad.
3: Od davnina negujemo srpski jezik, srpsku ćirilicu, probamo da prenesemo nadalje naše običaje, naše identitete da očuvamo u Rumuniji. Ima đaka, ima od 1. do 12. đaka na srpskom jeziku predavanje.
4: Naši ljudi se danas jako bore da očuvaju sećanje na našu kulturu, na našu tradiciju, na sve ono što je vrednost srpskog naroda i naravno da su deca danas naša budućnost.
0: Za decu i goste priređen je prigodan program sa časovima istorije ovog kraja sa posebnim osvrtom na izgradnju Nemanjićke Srbije, stradanjima naroda u oba svjetska rata i ratovima 90-ih.
5: Najvažnije je da se deca druže i da se upoznaju međusobno, a zatim da upoznaju i Srbiju, da upoznaju duhovnu Srbiju i da upoznaju istorijsku Srbiju.
0: Među decom su sklopljena prijateljstva, a nastavnicima dogovorena buduća saradnja.
6: Jako su lepi utisci, svi su jako druželjubivi, lepo je iskustvo upoznat se sa vršnjacima iz Srbije, Republike Srpske, Rumunije i tako povezati se međusobno.
7: Prije svega mi je drago što smo uzeli ulogu domaćina da ugostimo naše drugove i drugarice iz zemalja iz okruženja, prije svega iz gimnazija ali i iz drugih škola koji su pripadnici našeg naroda.
0: Sa druge strane, predstavnici Nacionalnih saveta Srba u zemljama u okruženju pomoći će da se izgrade spomen obeležja i vojnička kapela na Čemernu kod Kraljeva u čast srpskim vojnicima poginulim u Prvom svjetskom ratu.